0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: rtvz.multipass.ba Online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se očekuje jači oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

5 sati. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se očekuje jači oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Islam u vremenu.
3: Vjerski program Radio Zenica.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Dovoljna nam je jedna rečenica, jedan postupak, fotografija, glasina, jedan nečiji komentar i već smo spremni donijeti zaključak o cijelom čovjeku. A čovjek je mnogo složeniji od jednog trenutka svog života. U islamu postoji snažan princip koji nas uči da budemo oprezni sa svojim sudovima o drugima. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: "O vjernici, klonite se mnogih sumnji, neke sumnje su zaista grijeh." Ovaj ajet dolazi u veoma važnom kontekstu. Islam nas ne uči da budemo naivni, ali nas uči da ne pretvaramo sumnju u činjenicu. Nešto možemo vidjeti, ali ne znati cijelu priču. Možemo čuti riječi, ali ne znati njihovu pozadinu. Možemo vidjeti nečiji postupak, ali ne znati njegovu namjeru. I upravo tu počinje opasnost. Jedan od najljepših primjera ovakvog odnosa nalazimo u životu Allahov poslanika Muhammed alejselam. Kada je Aisha radijallahu anha bila nepravedno optužena, nastala je velika kriza u muslimanskoj zajednici. Glasina se proširila, ljudi su je prenosili, neki su govorili ono što nisu znali, a onda je uzvišeni Allah objavio ajete koji su zauvijek ostali pouka svim generacijama. Allah dželešanuhu kaže: "Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora." Pogledajmo koliko je snažna ova poruka. Kada čuješ nešto loše o čovjeku koji ti je brat ili sestra u vjeri, prvi korak nije da povjeruješ. Prvi korak je da sačuvaš dobru pretpostavku. Ne znači to da svaku grešku trebamo opravdavati. Znači da čovjeku ne oduzimamo čast na osnovu pretpostavke. A danas živimo u vremenu u kojem se vijest širi brže nego ikada. Ali brzina nije isto što istina. Činjenica da je nešto postalo aktuelno i viralno ne znači da je tačno. Činjenica da hiljade ljudi nešto komentarišu ne znači da oni znaju šta se zaista dogodilo. Ponekad se cijeli nečiji ugled uništi prije nego što iko provjeri činjenice, a kada se istina pojavi, ona više ne može vratiti sve što je izgubljeno. Zato je islamska naredba o provjeravanju informacija danas možda važnija nego ikada. Kaže se u Kur'anu Kerimu: "Ako vam kakav griješnik donese neku vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa se zbog onoga što ste učinili pokajete." Pogledajmo završetak ovog ajeta. Ne govori samo o tome da ćemo možda pogriješiti. Govori o mogućnosti da nekome učinimo zlo. Jedna neprovjerena informacija može promijeniti nečiji brak, može uništiti poslovni odnos, može posvađati porodicu, obilježiti čovjeka u zajednici, i zato vjernik mora biti uvijek na oprezu. Postoji jedna zanimljiva osobina velikih ljudi. Što više znaju, manje žure sa zaključcima. Ne zato što nemaju stav, nego zato što znaju koliko je stvarnost složena. Čovjek koji zna samo dio priče često je najglasniji. A onaj koji zna mnogo više često kaže: "Ne znam dovoljno." Upravo je to mudrost i to je dio islamskog odgoja. Poslanik alejhiselam učio je ashabe da traže opravdanje za druge ljude. Jedan od najljepših primjera jeste događaj sa Usamom ibn Zejdom radijallahu anhuma. U jednoj vojnoj situaciji Usama je sustigao čovjeka koji je izgovorio riječi kojima je pokazao da prihvata islam. Ipak Usama ga je ubio, smatrajući da je to rekao samo da bi spasio svoj život. Kada je poslanik alejhiselam saznao za to, upitao je: "Zar si ga ubio nakon što je izgovorio riječi šehadeta?" Usama je pokušao objasniti da je čovjek to rekao iz straha, A poslanik ga je ponovo pitao, jesi li otvorio njegovo srce, pa znao je li iskreno rekao. Usama je kasnije govorio da je poželio da je Islam prihvatio tek tog dana kako ne bi imao teret tog događaja. Šta nas ovaj događaj uči? Da čovjek nije gospodar tuđih srca. Mi možemo suditi prema onome što je jasno i vidljivo kada smo za to odgovorni. Ali ne smijemo sebi prisvajati znanje o tuđim namjerama, jer namjere poznaje samo uzvišeni Allah dželešanuhu.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Koliko puta smo rekli, znam ja zašto je on to uradio i znam šta zapravo misli. To je sigurno namjerno, on je takav, a zapravo ne znamo. Možda postoji nešto što ne vidimo, možda postoji neka okolnost koju ne poznajemo. Zato je jedan od najljepših oblika ljudskosti ostaviti prostor za opravdanje. Ali postoji i druga strana. Kada znamo da je neko pogriješio, trebamo li šutjeti? Islam ne znači zatvaranje očiju pred nepravdom, stoga ne trebamo uvijek šutjeti. Ako neko ugrožava druge, dužni smo reagovati. Ako neko čini nepravdu, ne trebamo je opravdavati. Ali razlika je ogromna između upozoravanja na stvarnu opasnost i uživanja u tuđoj grešci. Prvo može biti odgovornost, a drugo može biti zloba. Jedan od najopasnijih oblika brzog suđenja jeste kada čovjeka svodimo na njegovu najgoru grešku. Čovjek može imati 10 godina dobrih djela i jednu tešku grešku. Mi zapamtimo grešku. Može biti neko ko je mnogo pomogao ljudima, ali jednom pogreši. Mi kažemo, eto kakav je on zapravo. Ali ko nam je dao pravo da cijeli čovjekov život stavimo u jednu rečenicu? Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao je ljudske slabosti svojih ashaba, ali ih nije svodio na njihove slabosti. Ebu Zer radijallahu an, jednom je Bilalu radijallahu an rekao nešto uvredljivo vezano za njegovo porijeklo. Poslanik ga je ukorio i rekao, ti si čovjek u kome još ima džahilijeta. Ebu Zer je pogriješio, ali njegova greška nije postala cijela njegova biografija. On je ostao i dalje isti čovjek. Ashab, čovjek velikih vrlina, čovjek koji se pokajao i upravo je to važna lekcija. Greška je dio čovjekovog života, ali nije nužno njegov cijeli identitet. Zato budimo oprezni kada govorimo o ljudima. Prije nego što izgovorimo neku presudu, zapitajmo se da li znam cijelu priču, da li sam provjerio, da li znam namjeru. Da li bih želio da mene neko procjenjuje na osnovu jednog trenutka? I možda najvažnije, da li će ovo što govorim nekome pomoći? Ako neće, možda je šutnja bolji izbor. Poštovani slušatelji, čovjek koji stalno traži greške kod drugih postepeno gubi sposobnost da vidi vlastite. Zato je dobro ponekad zaustaviti se i pogledati prema sebi. Možda je problem u tome što smo mi postali previše zainteresovani za tuđe mahane, a Islam nas uči da budemo pravedni, oprezni, da provjeravamo, da ne sudimo srcima i da, kada god možemo, biramo dobro mišljenje. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta, čuvajmo svoje srce od nepravednog odnosa prema drugima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

neka ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća na minule dane.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršle Budi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Marketing minute.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas, vaš radio Zenica.

0: Marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bela 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernji sat se očekuje jače oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji može nositi ozbiljne rizike za javne financije.
5: Obavještavamo vas da će sutra, petak, 10. aprila 2026. godine, s početkom u 13 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i China Sinopharm International Corporation.
0: Dan poslije ove najave održan je online sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm. A u novom saopštenju vlade navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je u pitanju županijska bolnica Livno. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo često obećanja i premijer federacije Nervin Nikšić s tim upoznat. Evo, kad se to prođe, to se treba 10 dana.
0: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika vlade federacije direktorica kantonalne bolnice Livna Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
3: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na vlade federacije i bili smo na nekom sastanku koji su pozvani bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
0: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu, Alen Pilav, je medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.
1: Kad je u pitanju odnos vlade federacije, odnosno sa Kinezima, u ovom trenutku mi smo u jednom određenom, da kažem, u jednoj fazi dogovaranja, odnosno taj odnos je bio na vladi memorandum o razumijevanju. Mi smo poslali na ministarstvo financija program javnih investicija da je vlada federacije planira u narednom periodu u suradnji sa kineskom kompanijom Sinopharm, odnosno kineskim kompanijama, ulagati u zdravstveni sektor. Znači, mi smo sada u fazi gdje na ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na parlament federacije i na dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što vidite su detalji.
6: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
1: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen na razgovor, to otprilike vlada federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
6: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice vlade federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
1: Pa sad zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno je da u trenutku je ozbilja. Ne znam je li to odakle ta informacija, ako je to investicija, malo mi čudno. Ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo. Mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
0: Eksperti sa kojima je Detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema, to su financijski, da kažem, projekti kineske vlade. Samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa i njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove. To su razlike, ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana i Vovike, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
4: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
2: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada ili nekih drugih zemalja, ne nužno Zapada, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema. Drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranjem. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
7: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta, kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
3: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada ili kolicima ovako kad je lijepo vrijeme. Nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam... To su vam uski hodnici, to su niski stropovi. Jednostavno, zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji je u današnje vrijeme medicina zahtjeva.
0: Nediljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici, gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.
1: Ja sam obišao cijeli proces organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Moskosanskom kantonu. Potrebe sudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svako, sudje pomalo zagrebet pa svako neko malo raditi, nema, to je samo ono privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnja će to biti pomalo čudno zašto, Livno zašto. Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ne dolazim iz Livna, to sigurno sada da su najveće potrebe za jednako investiciju.
0: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineske kompanije u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o

0: iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
1: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
2: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi. Ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
3: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, i iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bi generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
1: Najčešći obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, finansiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covec. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom finansirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
4: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bilo neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što

0: mogu reći sigurno kao neko koji je evo, dijelom, odnosno većim dijelom involviran, koji se zalaže za to da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
1: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama, ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
2: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
3: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
4: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
5: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor, da ne želi da se vide detalj. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta preneli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koješta, ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru, ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
3: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru Detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom, te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Europsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
0: Mi ćemo u vlada federacije, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što su pitanje takve aktivnosti, što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem evo zašto kineska kompanija, oni su pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u vreći, da mu ruč krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno, kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit vlade, federacije na jedan javan, transparentan način, sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvih spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
6: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina od kojih će građani federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, vlada federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
1: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

13 sati.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing.

0: 14 sati.
1: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 15 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Građani Zenice ne treba da brinu jer će u nadolazećoj sezoni imati grijanje. Kao što sam i ranije govorio, ovo je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nakon današnjeg radnog sastanka sa suvlasnikom i generalnim direktorom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem. Jedino gorivo u opciji je zemni gas i delegacija grada sutra ima sastanak u Energo Investu gdje već imamo povlaštenu cijenu gasa, kazao je Kasumović. Gas je berzanski energent i ne može se sa sigurnošću reći kolika će biti cijena grijanja, ali će nažalost biti viša od sadašnje. Gradonačelnik je kazao kako će ekonomisti izračunati cijenu na osnovu svih parametara, a javnom preduzeću grijanje je sugerisao da radi na minimumu, odnosno da ne ide ni u plus ni u minus, kako bi cijena bila što povoljnija. Sa prijedlogom nove cijene grijanja ići će se prema gradskom vijeću. Na današnjem sastanku, kako je rekao Ahmed Hamzić, postignut je i okvirni dogovor o preuzimanju toplane od strane grada Zenice, kako bi što skorije postala dio javnog preduzeća grijanje. Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer posle podne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezaru Prašnice, piše FENA. Klanjanje dženaze će nakon ikindije namaza na platou ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u ovom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenice. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica za naredni vikend najavljuje održavanje 14. internacionalne likovne kolonije Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupit ćemo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti ovaj put dolazi nam i grupa osnovaca iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi će oni, svako na svoj način, u subotu i nedjelju, pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene hiljadugodišnje historije, navodi Jamna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Likovna kolonija na Vranduku bit će otvorena u subotu 22. augusta. Rafting klub Bosna Zenica je u periodu od 10. do 15. augusta uspješno realizovao petodnevni ljetni rafting kamp na području Boračkog jezera i rijeke Neretve, koji je članovima kluba ponudio bogat program obuke, sportskih aktivnosti, druženja i rekreacije. Tokom kampa realizovani su brojni sadržaji kroz koje su članovi Rafting kluba Bosna imali priliku dodatno usavršiti svoje znanje i vještine. Dio kampa je posvećen i rafting radionici za djecu jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice, kroz koju su najmlađi učesnici imali priliku upoznati se sa osnovama raftinga, boravka i sigurnosti na vodi, ali i uživati u zajedničkom druženju. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajin Kobilica i Pan Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se u dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovat će 6 ekipa, potvrdio je FENI predsjednik rukometnog kluba Čelik Ljubomir Miki Filipović. 4 ekipe učesnici su iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši domaćin i organizator Čelik te Donji Vakuf.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: kutke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja, čelika na mjeru bušenja, savijanja za male i velike obrtnike. Po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera tof Fife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Građani Zenice ne treba da brinu jer će u nadolazećoj sezoni imati grijanje, kao što sam i ranije govorio. Ovo je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nakon današnjeg radnog sastanka sa suvlasnikom i generalnim direktorom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem. Jedino gorivo u opciji je zemni gas i delegacija grada sutra ima sastanak u Energoinvestu gdje već imamo povlaštenu cijenu gasa, kazao je Kasumović. Gas je berzanski energent i ne može se sa sigurnošću reći kolika će biti cijena grijanja, ali će nažalost biti viša od sadašnje. Gradonačelnik je kazao kako će ekonomisti izračunati cijenu na osnovu svih parametara, a javnom preduzeću grijanje je sugerisao da radi na minimumu, odnosno da ne ide ni u plus ni u minus, kako bi cijena bila što povoljnija. Sa prijedlogom nove cijene grijanja ići će se prema gradskom vijeću. Na današnjem sastanku, kako je rekao Ahmed Hamzić, postignut je i okvirni dogovor o preuzimanju toplane od strane grada Zenice, kako bi što skorije postala dio javnog preduzeća grijanje. Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer posle podne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice, piše FENA. Klanjanje dženaze će nakon ikindije namaza na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u ovom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenice. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica za naredni vikend najavljuje održavanje 14. internacionalne likovne kolonije Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupit ćemo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti ovaj put dolazi nam i grupa osnovaca iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi će oni, svako na svoj način, u subotu i nedjelju, pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene hiljadugodišnje historije, navodi Jamna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Likovna kolonija na Vranduku bit će otvorena u subotu 22. augusta. Rafting klub Bosna Zenica je u periodu od 10. do 15. augusta uspješno realizovao petodnevni ljetni rafting kamp na području Boračkog jezera i rijeke Neretve, koji je članovima kluba ponudio bogat program obuke, sportskih aktivnosti, druženja i rekreacije. Tokom kampa realizovani su brojni sadržaj kroz koje su članovi Rafting kluba Bosna imali priliku dodatno usavršiti svoje znanje i vještine. Dio kampa je posvećen i rafting radionici za djecu jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice, kroz koju su najmlađi učesnici imali priliku upoznati se sa osnovama raftinga, boravka i sigurnosti na vodi, ali i uživati u zajedničkom druženju. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajin Kobilica i Pan Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se u dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovat će 6 ekipa, potvrdio je FENI predsjednik rukometnog kluba Čelik Ljubomir Miki Filipović. 4 ekipe učesnici su iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši domaćini organizator Čelik te Donji Vakuf.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka je izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivanjica do 25, Livno 30, Sanski most oko 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno porasne oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Građani Zenice ne treba da brinu jer će u nadolazećoj sezoni imati grijanje. Kao što sam i ranije govorio, ovo je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nakon današnjeg radnog sastanka sa suvlasnikom i generalnim direktorom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem. Jedino gorivo u opciji je zemni gas i delegacija grada sutra ima sastanak u Energoinvestu gdje već imamo povlaštenu cijenu gasa, kazao je Kasumović. Gas je berzanski energent i ne može se sa sigurnošću reći kolika će biti cijena grijanja, ali će nažalost biti viša od sadašnje. Gradonačelnik je kazao kako će ekonomisti izračunati cijenu na osnovu svih parametara, a javnom preduzeću grijanje je sugerisao da radi na minimumu, odnosno da ne ide ni u plus ni u minus, kako bi cijena bila što povoljnija. Sa prijedlogom nove cijene grijanja ići će se prema gradskom vijeću. Na današnjem sastanku, kako je rekao Ahmed Hamzić, postignut je i okvirni dogovor o preuzimanju toplane od strane grada Zenice, kako bi što skorije postala dio javnog preduzeća grijanje. Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer posle podne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice, piše FENA. Klanjanje dženaze će nakon ikindije namaza na platovu ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u ovom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenice. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica za naredni vikend najavljuje održavanje 14. internacionalne likovne kolonije Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupit ćemo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti ovaj put dolazi nam i grupa osnovaca iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi će oni, svako na svoj način, u subotu i nedjelju, pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene hiljadugodišnje historije, navodi Jamna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Likovna kolonija na Vranduku bit će otvorena u subotu 22. augusta. Rafting klub Bosna Zenica je u periodu od 10. do 15. augusta uspješno realizovao petodnevni ljetni rafting kamp na području Boračkog jezera i rijeke Neretve, koji je članovima kluba ponudio bogat program obuke, sportskih aktivnosti, druženja i rekreacije. Tokom kampa realizovani su brojni sadržaji kroz koje su članovi rafting kluba Bosna imali priliku dodatno usavršiti svoje znanje i vještine. Dio kampa je posvećen i rafting radionici za djecu jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice, kroz koju su najmlađi učesnici imali priliku upoznati se sa osnovama raftinga, boravka i sigurnosti na vodi, ali i uživati u zajedničkom druženju. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajin Kobilica i Pan Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se u dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovaće 6 ekipa, potvrdio je FENI predsjednik rukometnog kluba Čelik Ljubomir Miki Filipović. 4 ekipe učesnici su iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši domaćini organizator Čelik te Donji Vakuf.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 25, Livno 30, Sanski most Sokolac 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno porasne oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Ismailović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Možda sutra bude, možda bude bolji dan. Stane ova kiša i mi izađemo van.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Građani Zenice ne treba da brinu jer će u nadolazećoj sezoni imati grijanje, kao što sam i ranije govorio. Ovo je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nakon današnjeg radnog sastanka sa suvlasnikom i generalnim direktorom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem. Jedino gorivo u opciji je zemni gas i delegacija grada sutra ima sastanak u Energoinvestu gdje već imamo povlaštenu cijenu gasa, kazao je Kasumović. Gas je berzanski energent i ne može se sa sigurnošću reći kolika će biti cijena grijanja, ali će nažalost biti viša od sadašnje. Gradonačelnik je kazao kako će ekonomisti izračunati cijenu na osnovu svih parametara, a javnom preduzeću grijanje je sugerisao da radi na minimumu, odnosno da ne ide ni u plus ni u minus, kako bi cijena bila što povoljnija. Sa prijedlogom nove cijene grijanja ići će se prema gradskom vijeću. Na današnjem sastanku, kako je rekao Ahmed Hamzić, postignut je i okvirni dogovor o preuzimanju toplane od strane grada Zenice, kako bi što skorije postala dio javnog preduzeća grijanje. Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer posle podne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezaru Prašnice, piše FENA. Klanjanje dženaze će nakon ikindije namaza na platovu ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u ovom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenice. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica za naredni vikend najavljuje održavanje 14. internacionalne likovne kolonije Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupit ćemo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti ovaj put dolazi nam i grupa osnovaca iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi će oni, svako na svoj način, u subotu i nedjelju, pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene hiljadugodišnje historije, navodi Jamna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Likovna kolonija na Vranduku bit će otvorena u subotu 22. augusta. Rafting klub Bosna Zenica je u periodu od 10. do 15. augusta uspješno realizovao petodnevni ljetni rafting kamp na području Boračkog jezera i rijeke Neretve, koji je članovima kluba ponudio bogat program obuke, sportskih aktivnosti, druženja i rekreacije. Tokom kampa realizovan su brojni sadržaj kroz koje su članovi Rafting kluba Bosna imali priliku dodatno usavršiti svoje znanje i vještine. Dio kampa je posvećen i rafting radionici za djecu jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice, kroz koju su najmlađi učesnici imali priliku upoznati se sa osnovama raftinga, boravka i sigurnosti na vodi, ali i uživati u zajedničkom druženju. 12. izdanje memorialnog rukometnog turnira Zajin Kobilica i Pan Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se u dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovat će 6 ekipa, potvrdio je FENA predsjednik rukometnog kluba Čelik Ljubomir Miki Filipović. 4 ekipe učesnici su iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši domaćini organizator Čelik te Donji Vakuf.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 25, Livno 30, Sanski most Sokolac 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno porasno oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 19 sati.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović.
2: A u nastavku slijedi vijesti dana.
3: Grijanje u Zenici će biti. Ovo je dogovoreno na sastanku održanom u kabinetu gradonačelnika Fuada Kasumovića sa suvlasnicima Nove željezare. Kolektivnu dženazu za 5 zeničkih planinara sutra će predvoditi muftija zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. 23. i 24. avgusta memorijal Zain Kobilica i Pane Škrbić. Na turniru učestvuju 4 premijer ligaša i 2 drugoligaša. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
4: Građani Zenice ne treba da brinu jer će u dolazećoj sezoni imati grijanje, kao što sam i ranije govorio. Ovo je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nakon današnjeg radnog sastanka sa suvlasnikom i generalnim direktorom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem.
5: Grijana će biti, mi smo napravili hodogram kako da dođemo do te toplane, da nekada bude vlasništvo veoma brzo, recimo, našeg javnog preduzeća grijanje, i sada stvar je procedura kad će se šta završiti, ali grijanja će biti.
4: Uglja više nema. Zenica je zeleni grad i jedina energetska opcija za toplanu, po riječima gradonačelnika Zenice, je zemni gas.
5: Mi sutra u Energoinvestu imamo sastanak, imamo već povlaštenu cijenu tog zemnog gasa. Koja će cijena biti, niko ne zna. Gas je bezanska roba i evo neki dan je 20% poskupilo radi ovih ratova u svijetu. Koliko će biti, ne znam. Znam da sam naredio grijanju da mora na minimumu raditi, znači ne smije ići u minus, ne smije ići u plus. Da što manje obori se sve cijene da građani dobiju grijanje. Koliko će biti to čim sada ovi inženjeri presaberu, ekonomisti, koliko je cijena grijanja, koliko je cijena plina, koliko će se potrošiti, i znaćemo cijenu i zakazat ću vijeće na kojem će građani znati koja će cijena. Nažalost, bit će više nego što je bilo, više nema nus proizvoda visokopečnog i visokokoksnog plina.
4: Ahmed Hamzić, suvlasnik i generalni direktor Nove željezare Zenica, je potvrdio da su na današnjem sastanku dogovoreni okvirni detalji oko preuzimanja toplane od strane grada.
6: Mi kao većinski suvlasnici Nove željezare smo okvirno, evo kako je gradonačelnik rekao, dogovorili i napravit ćemo u sljedećoj sedmici ovo, znači, velike korake kako bi građanima Zenice obezbijedili grijanje nakon kako je treba. Ničin interes s naše strane ni sa strane gradske uprave nije da građani ostanu bez grijanja, i mi ćemo sve urati kako s naše strane, sa strane gradonačelnika, da grijanje bude i da i ne morate se tome bojiti.
4: Što se tiče Nove željezare Zenica, Ahmed Hamzić je izjavio kako misli da će se u budućnosti raditi na velikim projektima, te da je vrijeme da stvari idu u boljem pravcu i da je, kako je rekao, vrijeme da se prekine sa medijskim forsiranjem loših stvari. Tijela petorozeničkih planinara, koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer poslije podne napokon su dopremljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na Zeničkom mezarju Prašnice. Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Dženaza će nakon ikindije namaza biti klanjana ispred Čaršijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča, nakon što su dovezena jučer kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda. Na dženazi se očekuje prisustvo velikog broja osoba iz javnog života, među ostalim i premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića, istaknuo je predsjednik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. Supružnici Okanović kao i preživjeli Adilović i Bidimlić bili su članovi ove stanice GSS-a, ali i članovi Planinarskog društva Vedro i Zenice, čiji su članovi bili i Čaušević, Talam i Krivdić. Klanjanje dženaze će, kako je potvrdio Feni, nakon ikindije namaza u 16.44 na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije u tom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuat Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica.
0: Visoke temperature, suha vegetacija i izostanak padavina proteklih dana stvaraju izuzetno povoljne uslove za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom prostoru. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Zenica posebno upozoravaju na ljudski faktor.
7: Profesionalna vatrogasna jedinica u proteklih 7 dana imala skoro 20 intervencija na gašenju požara šume, suhe trave i niskog raslinja. Posebno zabrinjava činjenica da je primijećena pojava kontinuiranih požara na pojedinim lokacijama kao što je Crkvičko brdo, zatim recimo požara koji su zahvatili ogromne površine od nekoliko desetina pa čak i stotina duluma i požar recimo prije nekoliko dana na Kamberovića polju koji je bio izrazito velikih razmjera.
0: Zbog intenziteta i brzog širenja kod ovakvih požara postoji opasnost da vatra ugrozi stambene i poslovne objekte ali i drugu imovinu. Vatrogasci zato posebno apeluju na građane da budu oprezni prilikom čišćenja parcele.
7: Zato profesionalna vatrogasna jedinica moli sve građane. Ne palite korov, suhu, travu, granje i biljni otpad na otvorenom prostoru.
0: U uslovima dugotrajnog sušnog perioda uz visoke temperature i izrazito isušenu vegetaciju, dovoljan je i najmanji plamen ili žar da se vatra nekontrolisano proširi.
7: U ovakvim uslovima čak i najmanji plamen ili žar može uzrokovati da se vatra vrlo brzo nekontrolisano proširi i izazove ozbiljnu opasnost.
0: Koliko brzo situacija može izmaći kontroli pokazuje primjer velikih požara koji su posljednjih dana zabilježeni u Hrvatskoj. Vatrogasci podsjećaju da se slične situacije mogu dogoditi bilo gdje kada se spoje suha vegetacija, visoke temperature, vjetar i ljudska nepažnja.
7: Zato vas profesionalna vatrogasna jedinica moli na odgovorno ponašanje da se ne bi desile situacije kao što je neki dan bilo u Republici Hrvatskoj, tačnije na području Omiša, gdje je usred katastrofalnog požara došlo do ogromnih materijalnih šteta i čak ljudskih života.
0: Ukoliko primijetite dim, plamen ili bilo kakvu sumnjivu pojavu na otvorenom prostoru, odmah pozovite vatrogasce na broj 123. Pravovremena dojava omogućava vatrogascima da izađu na intervenciju dok je požar još u početnoj fazi, čime se značajno povećava mogućnost njegovog brzog stavljanja pod kontrolu i spriječava njegovo širenje.
3: Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu 5. rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1326 studenata branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-2026. Godinu u iznosu od 232.075 konvertibilnih maraka. Obaveza jedinica lokalne samouprave da sredstva isplate korisnicima stipendija. Po lokalnim zajednicama najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303, za što je izdvojeno 53.012,50 konvertibilnih maraka, Visokom 177, za što je obezbijeđeno 30.787,50 konvertibilnih maraka, Žepču 167, za što je izdvojeno 29.462,50 konvertibilnih maraka, Zavidovićima 153, za što je izdvojeno 27.037,50 konvertibilnih maraka, Tešnju 126, za što je izdvojeno 22.025 konvertibilnih maraka, kaknju 119, za što je obezbijeđeno 20.462,50 konvertibilnih maraka, maglaju 78, za što je izdvojeno 13.375 konvertibilnih maraka, brezi 61, za što je izdvojeno 10.737 konvertibilnih maraka, olovu 46, za što je obezbijeđeno 8.275 konvertibilnih maraka, Dobo jugu 41, za što je izdvojeno 7.187,50 konvertibilnih maraka, Varešu 32, za što je izdvojeno 5.600 konvertibilnih maraka, Jusori 23, za što je izdvojeno 4.112,50 konvertibilnih maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica podsjeća da ovo ministarstvo unazad nekoliko godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica. Stipendije se isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 konvertibilnih maraka za prvu godinu studija te 1500 konvertibilnih maraka za drugu i više godine studija, kazao je Sirovica, saopćeno iz pres službe Zeničko-dobojskog kantona.
8: Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica narednog vikenda organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ovo je već dugogodišnja tradicija koja okuplja umjetnike i motiviše ih da svoj doživljaj Stare Bosne i njene tradicije pretoče na platno.
9: Ideja je davno nastala nekad u Kalesi 2008. godine i od tad mi nju pokušamo kontinuitet održati. Ona je internacionalna, 14. je, imat ćemo umjetnike iz Hrvatske i iz Crne Gore. Učestvovat će 15 umjetnika, a posebno nam je čast i zadovoljstvo što će nam se pridružiti akademski slikar Belis Pojatić iz Crne Gore i njegova supruga Olga Kopaina, koja je inače Ruskinja, ali živi s njim u Crnoj Gori, Adriana Todorović, Velide Trkić, Husein Šljivo i još drugi. Oni su svi akademski slikari i na taj način daju jedan poseban štimung, a i na prilika da svi mi jel vidimo kako se to radi za sve nas koji nismo završili Akademiju likovnih umjetnosti.
8: Gosti i ovogodišnje likovne kolonije na Vranduku bit će grupa osnovaca.
9: Posjeće nas učenici neki iz ovih škola, ali će doći iz Dubrovnika troje, četvero učenika koji će zajedno sa nama svima jel učiti malo o historiji Bosne i Hercegovine, slikati, družiti se s nama i nama to stvarno predstavlja veliko zadovoljstvo što ipak iz druge države dolaze učenici. Najčešće budu iz Zenice i Ravnika, pa će vjerovatno i ove godine se to organizovati. Cilj je da i mladi uče, da nauče, da vide kako se nešto slika, kako se nešto predstavlja, slika govori više od 1000 riječi, da iskražu svoju kreativnost i pokažu inspiraciju, pogotovo Vrandukom.
8: Učesnici likovne kolonije i ove godine svoju inspiraciju će tražiti u tradiciji Stare Bosne, jer Stara Bosna i ovaj put je tema kolonije.
9: Zato što smo mi htjeli inače svake godine dati umjetnicima da na svoj način prikažu hiljadugodišnju historiju Bosne i Hercegovine. Tako da mi u fundusu imamo 220 slika već, oni su različitih motiva, od arhitekture, od stečaka, tvrđava, bosanskih onih motiva i brika, čilima i svega ostalog. I ove godine će vjerovatno inspiraciju, pogotovo sad kad obiđemo i Zenicu i muzej i Vidikovac i tvrđavu, dobiti upravo nekako u tom smjeru.
8: Do sad je uvijek bila praksa da budu i gosti učenici.
9: Da, ove godine posjeće nas učenici neki iz ovih škola, ali će doći iz Dubrovnika troje, četvero učenika koji će zajedno sa nama svima jel učiti malo o historiji Bosne i Hercegovine, slikati, družiti se s nama i nama to stvarno predstavlja veliko zadovoljstvo što ipak iz druge države dolaze učenici. Najčešće budu iz Zenice i Ravnika, pa će vjerovatno i ove godine se to organizovati. Cilj je da i mladi uče, da nauče, da vide kako se nešto slika, kako se nešto predstavlja, slika govori više od 1000 riječi, da iskražu svoju kreativnost i pokažu inspiraciju, pogotovo Vrandukom.
8: Ovogodišnja likovna kolonija na Vranduku bit će otvorena u subotu 22. avgusta, a gostujući umjetnici u Zenicu dolaze dan ranije, za kada je predviđeno bila za grada, te posjeta muzeju grada Zenice, a potom i odlazak na Vidikovac kod Vranduka, te posjeta tvrđavi Vranduk. Dio radova nastalih tokom ovih likovnih kolonija bit će uskoro predstavljen i na izložbi Stara Bosna u Kalesiji, koju će likovna galerija Preporod Zenica organizovati u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Kalesija i tamošnjim Bosanskim kulturnim centrom.
2: U nastavku pogledajte i pregled sportskih događaja koji su obilježili dan. Slijede vijesti iz sporta.
3: Rafting klub Bosna Zenica je u periodu od 10. do 15. augusta uspješno realizovao petodnevni ljetni rafting kamp na području Boračkog jezera i rijeke Neretve, koji je članovima kluba ponudio bogat program obuke, sportskih aktivnosti, druženja i rekreacije. Tokom kampa realizovani su brojni sadržaj kroz koje su članovi rafting kluba Bosna imali priliku dodatno usavršiti svoje znanje i vještine. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje tehnika plivanja i sigurnosti na vodi, tehnike veslanja na mirnim vodama Boračkog jezera, tehnike veslanja na divljim vodama rijeke Neretve, osnove ronjenja na Jablaničkom jezeru, obuku u rukovanju motornim čamcem, kao i brojne druge sportske i rekreativne sadržaje. Dio kampa je posvećen i rafting radionci za djecu jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice, kroz koju su najmlađi učesnici imali priliku poznati se sa osnovama raftinga, boravka i sigurnosti na vodi, ali i uživati u zajedničkom druženju. 12. izdanje memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, koji se igra u areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena igraće se dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovat će 6 ekipa, potvrdio je Feni predsjednik rukometnog kluba Čelik Ljubomir Miki Filipović. 4 ekipe učesnice su iz premijer lige Bosne i Hercegovine, Krivaja Zavidović i Sloga Doboj, Gradačac i Maglaj, dok su drugoligaši domaćini organizator Čelik te Donji Vakuf. Cilj je bio da ove godine vratimo ozbiljan rukomet u Zenicu. U odnosu na protekle godine, ovo je sigurno jedan iskorak prema nečemu ozbiljnijem. Zenici treba ozbiljna rukometna priča, a kapaciteta sigurno ima. Potrudit ćemo se da sve ekipe ugostimo pristojno i da im obezbijedimo korektne uslove na turniru, kaže Filipović. Kobilica je bio rukometaš Čelika te reprezentacije Italije i Bosne i Hercegovine, a preminuo je u italijanskom Pratu gdje je bio trener te prije toga dugogodišnji igrač. Škrbić je bio zenički privrednik i sportski radnik te dugogodišnji predsjednik rukometnog kluba Čelik.
2: Kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku Zenica Info.
8: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Livno 30, Sanski most, Trebinje 32, Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo i Zvornik 34, Doboj i Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni Celzijusa. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom.
2: Posljednji sadržaj večerašnjeg Zenica Info je izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
10: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni, obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu na

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije. Iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

is

vám, Šápil víc. Nebrini se, ja som Robin Hood. A ovo je brat Oink. Mi smo među najplemenitijim odmetnicima u ovoj šumi. Odakle si ti, lijepo odgojena?

engleske, ali kako si se onda našla skroz ovdje? Pa očito je.

0: nećeš vjerovati gdje se izgubila.
1: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.
2: Dobro večer, dugo suđena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 20 sati.
1: Ne znam što da radim sa sobom.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.